0: Alo?
1: Chéri, fè kalé, ou mèt vini?
0: Sò di m la?
1: Mapte nou.
0: Ebe kay pou mwen.